Ouais, t'en prends. T'as un bébé. وعبر على رايك كان ميكرو جوهرة على 29 100 والا 73 24 3000 29 100 والا 73 24 3000